Күндэс сонсгчида. Ода үгийгін ноған цэцгсука жайсігін та цэвазука гад та цэван дулсан чимингі кэдуг сонсхия.